今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本特殊部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大

0: まあ、チーンがじゃぬいかだろか。
1: ちゃかん、ハチルコムの子が出ない。ずっと発表しています。進化はどんどん強くして、ヘルをつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 篠塚長笑は私たちに演劇がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長笑は何にことを向かっているだから向こうを愛と向かっている祖国を愛います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの小屋で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して三頭部隊を見る。早く。
2: はい。

0: श्लोक नुंफ काल न बुदा माता को बुदा जनाए खले वो खीरमोनो भलो भलो निकिक्ष नितेलो फुयोआ सिंपाई स्टे खले नो सेफ फुयो नो कुंफ कुआ दासने大坊平氏はまだ教教世紀末の寛容像寛容工場図鑑の寛容像図鑑でるこのような悪くな武器を図鑑を通して弾薬庫はまだ足りない一人は五八子弹就足りない。このような部隊は日本軍人の戦闘として全く超弾だ。
1: 将軍、我的手を攻めてら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私はこの責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火、役立て、地中、赤くになるヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中にシナの山に百何名の日本人死んでしまうこれは大事なことじゃない東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ
1: 将軍閣下のお許しに感謝いたしますお恥ずかしい解任です
0: 我々市内に百万の政軍隊一致が要求される気づと変わ気づられないです私は考えることは責任ではない。準国語したの百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に軍決する時は八六軍は誰の部隊ですか
2: 第386両リストンです
0: まだリオンロンだ彼の資料を探したかそれはダメですよ山本君あなたはドイツ侵攻をするために原発したあなたは優秀の将軍でしょだからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると、今八六軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本君、おそらくじゃなくて、私は学術の地位と雑魚表と位置と求めるあなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで私は今回はその考えるとその戦略のために六機の飛行機や呼び起こした私は後期に捜索して 特殊部队は地面に協力して八路軍李永龙の本部を刺して破れて彼の弾を切る。
2: 我が特殊部隊は各地で二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長剣部、もう一つは大規模山北地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用力。
2: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
2: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
2: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う、必ず使うのはバカバカしいことです。
0: カードでまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動がつもりです。あなたは分かるだか、分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
2: はい、分かりました。

0: 連長、我没子弹了。
1: 什么？没子弹了？我也没子弹了。你们呢？你们这还有子弹？我们也没有子弹了，连长。太傻，赶快！敵は自殺攻撃次第。獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の避難空気を叩き返る。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 市村はこっそりな静かで、死ぬのは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたのような。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら、突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷を相当下手くで信じないで。八六のホームな部だがまたただに移転措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: 剑士。

0: 旅长，我们和总部联系上了。快说，总部首长冲出来了没有？
1: 总部机关说，他们已经冲出了街道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
0: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
2: 将军，私信情报技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。その地図の上に私にガーデンクロ。
3: ここです。
2: 彼は早いですね。不注意も第一副線飛び出した、またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
2: 概要できるか？
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
2: 第491师团，提供第二师团命令して，早く南方は放射する。一人も逃さないで。
4: 大宇，你还有多少子弹？
5: 十几发，快接不上了。
4: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
5: 好主意，把鬼子放近点，咱们。